0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, da må jeg bytte ned ledningen og takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut juni 2012. Her skal dere få høre Ghost med Presses.

Jeg vil hjemme, hørte du fra Revansje, og da med Mods, første albumet som kom ut I 1981. Jeg tenkte jeg skulle slippe til en 2012-versjon av denne låten også, for 9. juni 2012 så var det gjenforening på Vikingstadion, og da hørtes det sånn ut. Bare en liten smakebit.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette Einar.
0: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.